wo nyankopon abua sem bi so mesra wo babro se sa wo do obi adwuma eni na katia ensisi no oto mose ngba toso enum eti adwo no na jitemu du na wo se ense wo pani moburoni ni ohianni a wo firi wo nuanom ana ohohu a wo wo kwasa aseso ukuromu no so so wo ukuromu wo wo de secha wo ana se for ye ohun nipa bi wo se whatever so are you sorry ba ana se bibi atesa no wo se ense no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene tana na paade e ma no e ma wo wiankotoso wo se obi pa a e da no obi wi na ma no si ambo.